0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره
1: تو درکو تا پاچه خود در خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیگم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیگم
0: زی سر برنجه چیگم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیز
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها هسنی ده گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن

ah, böyle içip kendi desteydim. Ejmini harikadar veylo.

دند دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی تا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی پوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپیر چن آمه فیده ها ده سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینا لالا شانو تبرجی ازی و اخر کمی دورانا دو دنیایی نیزاده دی تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینا خواب ده حیات دنیا خوشوابه از ویش در دیدلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواتم رو ببیجون تینی از شوشتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینا خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاله ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدا چارده شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرم بوشتا جا خشان

مشترانه گاتمر از سرحد زوزان و زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن خازه پازه پچوکه فنانی نکرید و کوای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه میناسه وجه سه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تیل

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدارو ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلیم بوی چه و توزه خسار کن.

تراب درد خلق مال حال و تملي دنيا لگي چاوي مشوري رحمه خذي لجيري لسماعي لنگتيني فناني جاري اخو قريده لقايده يقول زير رفت نادكا كوسي جرگي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميره دميره هيا مراد بيدرز جانوك جامير رحاصل نكبو شبه فايده يه تو را به میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حاله ته یه

0: مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهور رحمه خود جره سیم و ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: Havazım rümbü beyni tehli, adı şüştüm bü beyni tehli, kefen kırım bü beyni tehli, seri medane ve tavanı şedina bü beyni tehli. Dağ meser darani darbe tabi beyni tehli, bir reyhısım bü beyni tehli, dani mekabra kabristani bü beyni tehli. Dani mekabra reşu tari bü beyni tehli, suvala akırna kırda bü beyni tehli, terkine meleda bü beyni tehli. Tiçer çave maha sardı kırım bü beyni tehli, pişte hamdada kırım bü beyni tehli, salih bu karu bü khenli. هر سالی دا بردل کادره موش تو جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امت تمام مزدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دا کدو بیا کب شر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بین زراوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه که لوه اسمی یه حفتونی مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قارب گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خایی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوه تا همون تدو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

فنای گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی وطنی که فنانی کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم های درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنا بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim derne teşekkür ah te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te ya veli te عزیز درد دل خراب بیجن تینی کندو میشونی کاواز مرم ببیجن تینی از شوش میشونی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر مدان بر توان شدید ببیجن تینی تو دین خود میشونی دامشتر داران دار بسا ببیجن تینی بر خستم ببیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شاد ما خشان ذکرم ببیجن تینی پشتا خومدا ذکرم بیرقیدا چارده شادی بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادرم بوشتو یا خشان

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند ته.

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالم تمام حد خوینه مصر مالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خ

0: امرم به بیزن تئنی ادشیشم به بیزن تئنی کفنگرم به بیزن تئنی سریم دانه به توانی شدیرا به بیزن تئنی دام سر دارم دار به تا به بیزن تئنی برای خشم به بیزن تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیزن تئنی دانی مقبر رش تاری به بیزن تئنی سوال اکر نکرده به بیزن تئنی ترخی نملده به بیزن تئنی تی چر چاوه ما خشاد کردم به بیزن تئنی پشت خمدار کردم به جکیزه چارده شالی بکارو به خیلی هر سالی دا بردل کادلی موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مزبدو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توک تیلی تیلیام یک بنزراو چاو بکل بس به تیل چپل دریج پورک جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه گلو بسم یه حفت خونی مسر مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله من تمام حفت خونی مسر مالا باوه تا همون تا دو عزر جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بخاره نمرده میره

گرامن جکبری مر ور شینکن بی دلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی شبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهید من.

0: عالم مخراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: FM.
1: نامه یک نزگینیه جی احمد خانه با میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش درادنه بسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درادنه بسی

سیدای استعاری اگر دخواز و هبین جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران خوشی و هبین جبوز خاماته بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواز ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بودلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل مناي
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوزه چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مجوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلیم میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امیدا مهردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجا جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیدی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروپا جواکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درادنیس.

سیدای استاری اگر دخواز بو هبینجین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خاماته بو دل بود قد ممکنه افج چرخا لولب دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شنجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

از معلم خراب ای دل برا گردن لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به
1: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطال ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیکتا و آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا و بخی تو قوت تو هز نکان و بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتی دین زور پیویسته که گاوا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

ये वांग गिरती दिले वांग रश ये ख्वाहिशें ज़रूर शियाकरन बाबू ब्रा कुश्तन खुश कुदाइक ब्रन नामुस शरफ़ रसन शंगाल नामुस پیشروجه جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی به پاریزن هیویه بلند بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نماد

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او نجمه همید هرده که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردن و نلحف خینن امره مش خدیره از امریش که وابینیم
3: رنگ شیرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تر در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرین سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگرخون گوتیه ام هر نشر ما نبس اف زور و رنجا گوش دست دجمن مدی
4: از به هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا کو بسالا جگلی می بندست را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روژلات چاین زاگروس مانگور و روژابا لباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمیدی و متینا لهم بریوان جدرد کلن آگری و سیپان بهیبین باگوکو الگاز لگل واچیانا بونو هنرمند مهیبی و آرامی بونو سبر کشمارگه بهیبت انجای کنست سری چان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران دشت دوان کار باکر لچای ام کردستانی بونه هنرمندین پارامی هیویداری و بیدواری هیگوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچین یام قلون دکشینن درامینن دفکرن لپشت و ملی چک رخت و پنچر ددلا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دیسری او خبرد ده سر حاول او ملت هیجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جه قهر و گره سالان او چافتی ریجان برده بستو نوار بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه و جنی یا جیران و گل باشار یا کسی نواش برن بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه این چابلره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه همون رو برخدان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده بهن و نخدل ده باند لحوالیم خودک و دمی واه بالو بی جهره چدکلو مریچه دوی نکاورن امبگرن دیلانه که

ये वंग ती दिले वंग रश ये ख्वाशीन ज़रूर शियार करें बाबू ब्रा कुश्तन खुश कुदाइक बिरन नामुस शरफ़ रसन शंगाल नामुस پیشروج جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستیم اما بو وکه بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلند بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیه دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلند بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوب

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاغسه را سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمای درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای او لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی ایسان رو تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویسو بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از ویسو درده دلی خراب بیجون تینی کندو ویسو بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویسو بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه برطوان شدیده ببیجون تینی تو دینه خواب ویسو بینگه دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خصم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شال ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شال بشالی بکرم بخیلی حسالی دا بزن کدرم بوشتا جا خشان

دشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: مشترانه گویروی باره روها و مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جرسی موه لگه تیه فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخت کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lenge te,

0: مرمى بين تاني هذا شو مرمى بين تاني كيف اكرم بين تاني سلام داني بتوان شديد بين تاني دعم سر داراني دار بس بين تاني بريخس بين تاني داني ما قبر قبرستاني بين تاني داني ما قبر رشو تاري بين تاني سوال اكرنا كردا بين تاني ترخينا ملدا بين تاني تيسر شاوه ما خسار ذكرم بين تاني بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شاوه سالي بقرو بخيني حفظ علی دا بردل کادر امی وشتو دا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی سر حفظ علی امی تمام مزیدو تا کتم رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بنزراوه چاو بکل بس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تا همون تدو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دوته کت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره و آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره ویلو

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتا چه ترم، تا چه دوی؟
0: والا من بیز بگو نامه لیتشی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا من بیز بگو ایباره نکی بهنات دو چکی خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامش یعطا چیترا
0: جنامه کابو که دو چوانه باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تا ایچ رو فرور از نبالا درش من بردو بو خلاص
0: ده خودی تعالا از راین بسر دا بشین ربی
1: ایت قربان هم بی چاوی تا لیه پوکا خانیه ما ایت بمریشی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیرکاتا تا تلیفونه تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وزده دی مصر کوریتگا خواه وزده دی باجاری همه کشی بگرینم که لکا گو از دینم دشمنه بیشه مالا تنعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچه یا کچا جامعه را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بخوارنن های خودش درازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دیم حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

mi pobre java. Nakon ja te ne dobro šarete, da stavit po šume, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, da vidite šuma, Allah'ım sorarsın ben açımını cem yandaşı da tırken mi diye kapın zira ve çabı kirli abis mi teyli çapın verece porke cenab kandile. Gerdemler acı da kondarayan tabi çartıl ya bizim ise aşka faizli bir vermir atar derdir bazı bir adı fırı kemin eves ehvabi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi kim ramişanı gildi ve leve şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdene khabkab geber guhara le kerem kim geli yaban oldu no çıkavarın. مچیل بیان تعداد تنز باقی را گوید یه شمان خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخر نه عرب به مصر راست میر را بینه باه کرد باه شرق باه غرب چه بر راست متهگ مینه از این شومی نجیم یعنی گازی راجم ممدیه کبند زرا و چپل دریج پرکش ناب کندیل گردن زره پنانی دکتر کی دولت جوی داده یا چند کی دستان کوت یا خیال و خم آکادر مرا قادر دکل آتبل جمع به ظالم هست نزانی که لو بس میگه فریدی را بیش میاد کار کار جه دل من دم هم ساله می تمام از هستی رو عبدال در ایمان با وست مگه لو بس میگه من دست خوابید ناورش کلیا مشتر خدا توان نده کم را میشانه گلده میگونی یا نه و احمدی لطر زهد حاکمی شمله داره بیله کرم کم لی عربی نزان مشیل به ترز و ترز باقی را گودیم شمد خیال و اسم گیم درد کل و خیال و جهد خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دویناتو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیس
0: ببردان آتا بزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی کاغسه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی نزادم تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش وابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویش بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه برطوان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویش بینگه دامشتر دارانه داربستا ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا شار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کردن بوشتا یا خشان

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلیدو که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تیر.

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی حف سالی ام تمام و حفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای و ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گویروی باره روها و مغربه یک فرامه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخت کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

0: تمرن ببيجن تهني هذا شو شو ببيجن تهني كيف أكرم ببيجن تهني سريم دانة بتوان الشديدة ببيجن تهني دعم سر داراني دار بس ببيجن تهني بريخس ببيجن تهني داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهني داني ما قبر رش تاري ببيجن تهني سوال أكرنا كردا ببيجن تهني ترخينا ملذا ببيجن تهني تيسر شاف ما خسر ذكرن ببيجن تهني بشتاخم ذكرن بيجا قيزا شار ذشالي بقرب خيني هر سالی دا بر دل کادر ام وشت و جاه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالم ایشار هر سال ام تمام مذهب دو تکت من رامی شانه کشته دخواه عزم اون یه پرسا تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چه تم تیلی تیلیام یه که بن زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

تینر ولات غریب و مربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مدکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

0: که وای کریم یعنی وقت او اشفقیه خودم ای من بگوتن ای و براستی کریم هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانه و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نه ما یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفین حتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارتی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی در آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستاقین اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خامده بو دل بو قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک اف قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اف ملت جبو خواب پارزه ما فوق ادار

وزیدہ قدم سری بجوان دیارا وزید بسر کلا دل خودم جوبون بساج خمان و کلا

0: از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بشنا زراب ویران از معلم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از معلم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از معلم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کنرو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از معلم خراب
1: بله
2: son
3: sözlerinizi buyurun.
4: Bele, son Yarım pır nişan u sır simaj dır dem kevkebe Evlep şeker nazik beşer cephet seher kagul şebe Şeb kagule hal fülfile çinsin bile dava dile من غفلتي دي قبلتي وكمهدتي صاغب غبا من دي بخف صحبت بدف شاهي نجف فنجان دي كف نوننج ينج بردان خدنج وبرج تنج شيرين لبا داني ظهور ديمي بنور خالين دهور جاما طهور ساقي ورين جاما زرين او سرشرين جام مشربا خالو خط شوخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فایده او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بی پرده و خوش معده و یک وعده و پر شفقه به.

بدن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگی قامش رو گهدار بکن دنگی قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

بست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن.

بله چیکم دی دست دی اش منی خون خاری غداره و یا خ بله چیکم دی دست دی اش منی خون خاری غداره ویلو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

از کرد کردستان میره. اوج مخورد نو، اسکوت ویژیان نودا. دمشق نودی دیجی. گرکام گلک، بکه نبی.

دند دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت که هیبیانه بکن.

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها
1: بابیلی
0: دهر
1: دچما آبید
0: همارت نخوی هوا چون بریش که ده
1: او دچما آبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

کلما شانگم ای خاک زیرین، کلما شانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: rouge, lampe rouge. Mon bonheur.
1: Robo! Onun oldu!

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

ايوه مشترا نگات مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای و ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مول وحاله تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرخ وقريدة بقايدة قول زري هور بكتب بشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نک بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمری ما چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي سليم داني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تي سر شاو ما خسار ذكرن ببيجن تهلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بر دل کادر ام وشت و جاه خشار مسکینی حرامی میره خراب را بو بر دلی ظالم ایشار هر سال ام تمام مذهب دو تکت مر رامی شانه کشته دخوا عزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلیام یه کب انزراوه چه آب کل بس به تیل چپل دریج پر که جناب خندیلا گردن انزراوه شد عیلی گذیه کل و بس می یه حرف خونی مسلم آلا باهه تا هم تجمعان رامی شانه کی دانه آسیکر بر دلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جت دخوازم قارب قاره مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم ما خای
1: حفشاله می تمام حد خونی مسر مالا باهه تا هم تدو عزیز جبون رام شانه کی کر بر دلی ای گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

گرامن جکبری مر ور شینکن بزید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفراز جبو بیرانینا شهر